0: ta lui ta ne pies major ta ko ko ki to la ma ka ti ko le la ma ta man ne ta ruk ta ko ko to la la la pa le ya la khani ka re ma khl ko a ko ni lo ka ri ngi la khima lo ma
1: ava kanu ava pili wa kanu ke
0: ka re ma yu net to ka re ma yu net ti man na
1: ma ko ti mo kai
0: na ka wa la ila inu ila ngi au mi kanu pili wa khima to ko la am ka re ma ngi yu ma ta to ha man ma na kla ma ka ili ni to ila kha ji se ila ngi ta ta mi li ti ko lo ko kha ni ko mu lo
2: Udo in the doctor, what matter? Kuulamu tikilaa lahtuni lu okaulon nerami. Emme katika olla kodan akti ne okaulaam. Okaati on tulla tässä. Jälun on tuka akti. Tieni akuni kalman katta lama ikä katka sitten uudan ajaruksoru. Kuulamu David tuolla. I'm not going to be able to do it. Amma pelawan idlo ikhsama puwerla li lakh Google armila lor
1: patta tawni
2: ku qari yama zalama twal khuq linga qadi linga awlang nanga mago tu pakhimala lakh angi qalo akhlu hinil kaqtu wala akhlu
0: Kisabik sebab ini betul dah kemarau, wanita lawan mana yang mata nak tukar tilok